گناہ کر فرمائش کی تو محفل جیسے کھل اٹھی۔ جگجیت جی اور چترا جی کا یہ نغمہ، تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا، زندگی دھوپ تم گھنا سایا۔ ہماری آج کی اس محفل کا سب سے حسین اختتام ثابت ہوا۔ وینا جی، آپ کا تہے دل سے بہت بہت شکریہ۔ تو میرے پیارے دوستو، فون کی گھنٹی سے شروع ہوا احساسوں، بچپن کی یادوں اور سریلی فرمائشوں کا یہ حسین کارواں آج کے اس ایپیسوڈ میں یہیں پر اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ جے پور سے ہمارے سینئر آر جے آلوک جی، ناگپور سے ہیمنت نیسرے جی اور انوپریتا نیسرے جی، ممبئی سے ہماری عمدہ گائکا رما آنند جی اور بنگلور سے وینا نائک جی، آپ سبھی کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ کہ آپ نے اپنی خاص پسند سے الفاظ سے احساس تک کی اس شام کو اتنا یادگار بنا دیا۔ چلتے چلتے آج کی اس روحانی محفل کے نام دو لائنز میں بھی کہتی ہوں کہ کچھ باتیں دل کی دل میں ہی رہ جاتی ہیں، کچھ باتیں دل کی دل میں ہی رہ جاتی ہیں، سروں کے پرندے اڑ کر راہ دکھا جاتے ہیں، فاصلے جتنے بھی ہوں شہروں کے درمیان، فاصلے جتنے بھی ہوں شہروں کے درمیان، الفاظ ہی ہیں جو احساسوں کو ملا جاتے ہیں۔ اسی سریلے احساس اور میٹھی یادوں کے ساتھ اب وقت ہو چلا ہے کہ میں آپ سے رخصت لوں۔ وعدہ ہے کل ٹھیک اسی وقت فون کی کچھ نئی گھنٹیاں، کچھ نئے شہروں اور آپ ہی کے چنے ہوئے انمول احساسوں کے ساتھ پھر حاضر ہو جاؤں گی۔ تب تک سنتے رہیے 90.8 ایف ایم پر ریڈیو ایس این اور ریڈیو ٹانٹیا بھیل۔ اب اپنی دوست اور ہم نفس آرتی رائے کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت خیال رکھیے، مسکراتے بھی رہیے اور یوں ہی سریلی غزلیں گنگناتے رہیے۔ شب خیر، شب راتری، پھر ملیں گے۔